0: This is Sua 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ tư,
1: ngày 10 tháng 6 năm 2026 âm lịch. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là 25 tháng 4 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ trên tần số FM 99.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có giờ tâm linh mỗi thứ tư, tiết mục trang sử Việt, phần điểm tin, thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về hoạt động của Đức Giáo Hoàng Leo trong ngày Chủ nhật 7 tháng 6 2026 vừa qua, tức là ngày thứ hai trong chuyến tông du Tây Ban Nha.
1: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
2: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai viếng thăm Tây Ban Nha.
3: Sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6, tại quảng trường Cipeles ở trung tâm thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa và ban phép lành thánh thể. Trong bài giảng, Ngài mời gọi Tây Ban Nha đừng biến truyền thống tôn giáo thành một bảo tàng của quá khứ, nhưng tiếp tục kiến múc từ đó một trường học đức tin, giúp các tín hữu quỳ gối trước Thiên Chúa, phục vụ tha nhân và dấn thân xây dựng công ích. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ tại quảng trường Cipeles. Trước đó, khi đến cung điện Cipeles, Đức Thánh Cha được thị trưởng Madrid trao chìa khóa vàng của thành phố. Trước sự hiện diện của các thành viên hội đồng thành phố, sau khi ký sổ danh dự, Ngài tiến về phòng thánh để chuẩn bị cử hành thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Jose Convocano, Tổng giám mục Madrid, đã thay mặt giáo hội địa phương chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài gọi thủ đô Madrid là cánh cổng dẫn vào Tây Ban Nha, cánh cửa rộng mở hướng sang bờ bên kia Đại Tây Dương và khởi đầu tốt đẹp cho một chuyến tông du phong phú. Đức Hồng Y nói rằng, trong ngày đặc biệt này, Madrid đã trở thành một ngôi nhà rộng mở. Thành phố vốn quen với tiếng ồn và nhịp sống vội vã, nay trở thành một cộng đoàn được Thiên Chúa quy tụ. Dưới bầu trời Cipeles, chính Chúa Kitô quy tụ dân người để nuôi dưỡng họ bằng bánh hàng sống. Trong ngày lễ mình và máu Thánh Chúa, một cử hành đã bén rễ sâu trong lịch sử và đức tin của người dân Tây Ban Nha. Nhắc đến câu ngạn ngữ cổ của Madrid, tôi được xây trên nước, tường thành của tôi là lửa. Đức Hồng Y giải thích rằng, thành phố không có biển, nhưng bên dưới lại có một tầng nước ngầm rộng lớn. Đối với các Kitô hữu, hình ảnh ấy gợi nhớ giáo hội là một dân được xây dựng trên dòng nước hàng sống của bí tích rửa tội, nguồn căn tính và nền tảng sâu xa nhất của sự hiệp thông. Còn hình ảnh tường thành bằng lửa gọi lại truyền thống đức trinh nữ Almudena. Khi một cánh cổng trong tường thành cổ của Madrid được mở ra và ảnh tượng Đức Mẹ được tìm thấy. Theo Đức Hồng Y Copo, nhờ Đức Maria, giáo hội Madrid học được rằng mình không được kêu gọi dựng lên những bức tường chia cách, nhưng mở những cánh cửa và khơi lên ngọn lửa của sự hiện diện đa dạng, nhân hậu và sáng tạo của Chúa Thánh Thần giữa lòng thành phố.
2: Sau lời chào của Đức Hồng Y Jose, Đức Thánh Cha bắt đầu dâng thánh lễ. Mở đầu bài giảng, Ngài bày tỏ niềm vui được chủ sự thánh lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa trong những ngày đầu của chuyến tông du Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cộng đoàn đang quy tụ quanh bí tích thánh thể là quà tặng về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa nhân loại. Chúa Giêsu đã muốn hiến dâng mạng sống của người để đưa con người vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho họ trở nên con cái Thiên Chúa. Ngài nói, người đang ở đây như bánh hằng sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết. Các bài đọc trong thánh lễ làm nổi bật ý nghĩa ấy. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật, nhắc dân Israel nhớ lại hành trình 40 năm trong sa mạc, nơi Thiên Chúa đã thử thách, giáo dục và nuôi dưỡng họ bằng mana, thứ lương thực mà họ và tổ tiên chưa từng biết đến. Qua đó, họ nhận ra rằng, con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khẳng định, chén chúc tụng là sự hiệp thông với máu Chúa Kitô, còn tấm bánh được bẻ ra là sự hiệp thông với thân thể người. Bởi chỉ có một tấm bánh, nên dù nhiều người, tất cả làm nên một thân thể duy nhất. Bài tin mừng theo Thánh Gioan công bố lời của Chúa Giêsu: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Chúa cũng khẳng định, ai ăn thịt và uống máu người thì được sống muôn đời, ở lại trong người và được người cho sống lại trong ngày sau hết.
3: Lễ mình máu Thánh Chúa trong lịch sử và đức tin Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nhận định việc tưởng niệm Chúa hiện diện trong bánh thánh thể nằm ở trung tâm đức tin và lịch sử của người dân Tây Ban Nha. Tại Madrid cũng như nhiều nơi khác trong cả nước, lễ mình và máu Thánh Chúa không chỉ là một ngày lễ trong lịch phụng vụ, nhưng là dịp trở về với cội nguồn đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung thành với Thiên Chúa. Trong nhiều thế kỷ, các cuộc rước trọng thể ngày lễ mình máu Thánh Chúa đã định hình lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Ngay cả hôm nay, những truyền thống ấy vẫn diễn tả tâm tình thiêng liêng của đất nước qua vẻ đẹp của những thảm hoa, các bàn thờ được dựng dọc đường, từ chăm chút dành cho các mặt nhật cùng với thánh ca và phẩm phục phụng vụ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng những biểu hiện bên ngoài ấy không thể bị giản lược thành một tập tục dân gian còn sót lại. Nhưng điều được nói đến ở đây là đức tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng đang sống và vẫn tiếp tục đi qua giữa chúng ta. Chúa Kitô trở nên bánh cho cơn đói sự sống của con người, người viếng thăm mọi ngóc ngách của tâm hồn và lịch sử, kể cả những nơi tăm tối nhất. Vì thế, cuộc rước mình Thánh Chúa không chỉ tưởng niệm một truyền thống, nhưng công bố rằng Chúa Phục Sinh tiếp tục hiện diện trong thế giới và bước vào đời sống cụ thể của con người. Chúa Giê-xu không ở lại khép kín trong nhà thờ. Từ ý nghĩa của thánh lễ, Đức Thánh Cha chuyển sang ý nghĩa của cuộc rước. Trong thánh lễ, Chúa Kitô tự hiến làm lương thực. Còn trong cuộc rước, người cho thấy người không ở lại khép kín bên trong nhà thờ, nhưng đi ra gặp gỡ con người. Ngài nói, Chúa Giê-xu bước đi trên các đường phố, băng qua các quảng trường, viếng thăm các khu phố và cư ngụ tại những nơi thường nhật của chúng ta. Chúa Giê-xu là vị Thiên Chúa gần gũi, cùng bước đi với dân người. Người là Chúa của lịch sử, niềm an ủi của những người yếu đuối, ánh sáng cho các gia đình, niềm hy vọng của các bệnh nhân và bình an cho những ai đang đau khổ. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh sự liên kết giữa thánh thể và người nghèo. Chúa Kitô được cung nghinh qua các đường phố trong mặt nhật, cũng chính là đấng đồng hóa mình với những người nghèo, những người bị áp bức, cô đơn và bị bỏ rơi. Theo Ngài, không phải tình cờ mà tại Tây Ban Nha trong nhiều năm qua, giáo hội đã kết hợp lễ mình và máu Thánh Chúa với ngày bác ái. Việc tôn thờ thánh thể không thể tách khỏi việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người bị tổn thương. Vì thế, cử hành lễ mình máu Thánh Chúa không chỉ là đưa mặt nhật ra khỏi nhà thờ, nhưng còn phải để Chúa đưa chính các tín hữu ra khỏi ích kỷ, thờ ơ, cũng như một lối sống đức tin tiện nghi và riêng tư. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải đáp lại lời mời gọi hoán cải của người, thay đổi cách nhìn, đón nhận sự hiện diện của người, sự hiện diện biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới.
2: Tưởng nhớ để không quên Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ký ức lịch sử về các cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa không thể bị giam hãm trong một hoài niệm. Trái lại, ký ức ấy phải trở thành một lời mời gọi dành cho hiện tại, cho đời sống cá nhân, các mối tương quan, xã hội và việc xây dựng tương lai. Trong viễn tượng ấy, Ngài giải thích lời mời gọi hãy nhớ trong bài đọc thứ nhất. Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm trong sa mạc. Hãy nhớ Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna khi họ đói. Theo Đức Thánh Cha, nhớ lại hành động của Thiên Chúa có nghĩa là không quên người là ai, không rơi vào cám dỗ đặt niềm tin nơi các ngẫu tượng khác và không tìm kiếm thứ bánh không thể làm cho no thỏa lòng người. Trong xã hội hiện đại, con người có thể bị thu hút bởi nhiều thứ bánh hứa hẹn hạnh phúc, an toàn và thành công, nhưng cuối cùng không thể thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất của họ. Vì vậy, ký ức đức tin không chỉ là nhìn về quá khứ, nhưng giúp phân định những chọn lựa của hiện tại và định hướng cho tương lai. Đừng biến truyền thống tôn giáo thành bảo tàng. Từ những suy tư trên, Đức Thánh Cha trao cho Tây Ban Nha một lời nhắn nhủ cho hôm nay và ngày mai, rằng truyền thống tôn giáo đã nuôi dưỡng đất nước trong nhiều thế kỷ không được trở thành một bảo tàng của quá khứ để người ta đến tham quan. Ngài mong muốn truyền thống ấy tiếp tục là một trường học đức tin, nơi con người hôm nay có thể kiến múc được sức sống. Trước hết, đó là ngôi trường dạy con người quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Đức Thánh Cha khẳng định, không ai có thể quỳ gối trước Thiên Chúa mà lại khinh thường người anh chị em của mình. Ở lạy Thiên Chúa không dẫn đến xa cách con người, nhưng giúp cho các tín hữu nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa Kitô. Việc quỳ gối trước thánh thể phải mở ra khả năng cúi xuống trước những vết thương của người nghèo, người bệnh, người cô đơn, người di cư, người bị loại trừ và mọi người đang cần được giúp đỡ. Kế đến, truyền thống đức tin là trường học của tình yêu nhưng không, một tình yêu tự biến mình thành quà tặng. Tình yêu ấy phải được lưu chuyển giữa con người với nhau và phá vỡ xiềng xích của mọi hình thức ích kỷ. Cuối cùng, đó là trường học giúp cho các tín hữu nhận ra sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Chính vì Thiên Chúa hiện diện, các Kitô hữu cũng được kêu gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách đố của xã hội. Họ không được chạy trốn hay khép kín, nhưng phải trực tiếp dấn thân xây dựng công ích. Từ việc thờ lạy thánh thể, giáo hội được sai vào lòng đời để sống trách nhiệm công dân, liên đới với những người yếu thế, bảo vệ phẩm giá con người, xây dựng hòa bình, công bằng và tình huynh đệ.
3: Thánh Manuel González và lòng trung thành bên nhà tạm. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Manuel González García, vị giám mục được biết đến với danh hiệu giám mục của những nhà tạm bị bỏ quên. Thánh Manuel González sinh tại Sevilla năm 1877 và qua đời tại Madrid năm 1940. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu thánh thể trong một nhà thờ nghèo nàn, nơi nhà tạm hầu như bị bỏ quên, đã ghi dấu ấn sâu đậm trên đời sống và sứ vụ của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc đời Thánh Manuel nhắc nhở các tín hữu rằng, thánh thể không thể chỉ được tôn kính trong những cử hành lớn hay trong một vài dịp đặc biệt. Chúa Giêsu thánh thể cũng phải được yêu mến trong sự trung thành âm thầm của người đồng hành với người, bằng một tình bạn khiêm tốn, kín đáo và được nuôi dưỡng mỗi ngày. Tình yêu thánh thể không chỉ thể hiện qua những sự kiện đông đảo, long trọng, nhưng còn qua những giờ cầu nguyện âm thầm, việc biến thánh thể, chầu mình thánh Chúa, tham dự thánh lễ thường xuyên và để cho sự hiện diện của Chúa biến đổi từng chọn lựa trong đời sống. Đức Thánh Cha cũng trích dẫn những câu thơ nổi tiếng của Thánh Gioan Thánh Giá. Tôi biết rõ nguồn mạch đang tuôn chảy, dẫu đang là đêm tối. Trong bài thơ, khúc ca của linh hồn vui mừng vì nhận biết Thiên Chúa nhờ đức tin. Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh Thánh Gioan Thánh Giá bị giam giữ tại tu viện Toledo, trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Chính vào thời gian gần lễ mình Thánh Chúa năm 1578, từ bóng tối của nhà tù, Thánh Nhân nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Thiên Chúa. Từ sự hiện diện ấy phát ra một ánh sáng không bao giờ lụi tàn và một dòng sự sống không bao giờ cạn kiệt. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch vĩnh cửu đang ẩn giấu ấy. Đó là nguồn nước luôn tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không làm lóa mắt, không áp đặt quyền lực bên ngoài và không xuất hiện theo cách phô trương. Từ hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể khiêm nhường và âm thầm dưới hình bánh và rượu. Người không ép buộc, nhưng chờ đợi. Người không chiếm hữu con người bằng quyền lực, nhưng trao ban chính mình trong tình yêu. Chính sự ẩn mình ấy lại bày tỏ cách sâu xa nhất cùng cách hành động của Thiên Chúa. Người hiện diện không để thống trị, nhưng để nuôi dưỡng. Không để làm con người sợ hãi, nhưng để ban sự sống. Không để thu hút sự chú ý về mình bằng vẻ huy hoàng bên ngoài, nhưng để mở rộng lòng con người cho tình yêu.
2: Trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Từ hình ảnh nguồn nước ẩn giấu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở về với Chúa Giêsu bằng một tình yêu chân thành. Hãy mở lòng ra để gặp người, hãy để cho người tưới mát những khô cằn trong tâm hồn chúng ta. Ngài nói như thế. Những khô cằn ấy có thể là sự mệt mỏi trong đức tin, những vết thương chưa được chữa lành, sự lạnh nhạt trong các mối tương quan, thái độ dửng dưng trước đau khổ của người khác hoặc cảm giác mất phương hướng giữa những biến động của xã hội. Thánh thể trở thành nguồn nước hồi sinh những nơi khô hạn ấy. Nhưng sau khi được tưới mát, tín hữu không thể ở lại khép kín trong sự an ủi riêng tư. Họ phải đi ra trên những con đường của cuộc sống và lịch sử, mang dòng nước trong lành của tình yêu, hòa bình, công lý và niềm vui đến giữa mọi người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy lại uống từ nguồn thánh thể này, nguồn không giam hãm chúng ta trong một lòng sùng kính riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát anh chị em, các gia đình, người nghèo, người đau khổ và những ai đã đánh mất niềm hy vọng. Thánh thể làm nên những người biến đổi lịch sử. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định ân sủng thánh thể biến đổi con người, nhưng không dừng lại ở sự biến đổi cá nhân. Ân sủng ấy còn biến đổi các tín hữu trở thành người chủ động góp phần biến đổi lịch sử và trở thành dấu chỉ hy vọng cho những người họ gặp gỡ. Người Kitô hữu được nuôi dưỡng bởi thánh thể phải trở thành tấm bánh được bẻ ra cho người khác. Họ được mời gọi trao ban thời gian, khả năng, sự lắng nghe, tình thương và chính đời sống của mình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở nên tấm bánh được bẻ ra, trao ban và hiến dâng, để sự sống viên mãn có thể nảy sinh cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa. Bí tích thánh thể được cung nghinh giữa trung tâm thành phố Madrid như dấu chỉ hữu huyền rằng Chúa Kitô đang hiện diện và đồng hành với dân người.

0: Đức Thánh Cha tham dự buổi gặp gỡ, dệt nên những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao.
1: Chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 6, tại Movistar Arena ở Madrid, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đại diện của thế giới văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, kinh tế, lao động và thể thao. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần xã hội trở thành những sợi chỉ mới để đan kết các mạng lưới mới, đặt phẩm giá con người ở trung tâm, bảo vệ linh hồn của văn hóa và hướng mọi tiến bộ đến công ích. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là đan kết mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao. Movistar Arena, một trong những trung tâm thể thao văn hóa lớn của Madrid, có sức chứa khoảng 17.000 người. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các trận bóng rổ, các buổi hòa nhạc và nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, xã hội và doanh nghiệp. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y José Copocano, Tổng Giám mục Madrid đón tiếp. Sau khi đi bộ một vòng ngắn trong khán phòng để chào những người hiện diện, Đức Thánh Cha tiến lên sân khấu và tham dự chương trình gồm những chứng từ đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Mới đầu cuộc gặp, Đức Hồng Y José Copo ví cộng đoàn hiện diện như một ô cửa kính màu lớn. Nếu chỉ nhìn vào từng mảnh kính riêng lẻ, người ta khó nhận ra ý nghĩa của màu sắc và vẻ đẹp. Nhưng khi ngước nhìn toàn thể, mọi sự trở nên có ý nghĩa. Đức Hồng Y nói rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha giúp mọi người ngước nhìn lên, bước ra khỏi chính mình và cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và tươi đẹp hơn. Sau lời chào mừng, nam diễn viên Antonio Banderas chia sẻ những chứng từ về mối tương quan giữa nghệ thuật, đức tin và cuộc tìm kiếm ý nghĩa. Ông nhớ lại những cuộc rước tuần thánh tại Malaga, nơi từ khi còn nhỏ, ông đã bắt đầu đặt câu hỏi về Thiên Chúa. Theo ông, nghệ thuật không chỉ là vẻ đẹp, nhưng còn là câu hỏi, suy tư, tương phản và tiếng nói cảnh tỉnh xã hội trước bất công và bạo lực. Tiếp đến, ông José María Coelho de Portugal, hiệu trưởng trường Complutense, đại diện Cộng đồng Giáo dục và Khoa học Madrid, trình bày vai trò của giáo dục trong việc xây dựng công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện và hướng dẫn những biến đổi của thời đại công nghệ. Sau phần biểu diễn của nghệ sĩ flamenco Sara Paras, các đại diện giới doanh nghiệp và cộng đoàn chia sẻ về lao động, trí tuệ nhân tạo, đối thoại xã hội và một khế ước xã hội mới đặt con người ở trung tâm. Hai vận động viên Carolina Marin và Teresa Perales cũng nói về thể thao như một trường học của kỷ luật, sự kiên cường, lòng khiêm tốn, tình liên đới và hòa bình.
0: Sau đó, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn đáp lời. Ngài bày tỏ niềm vui được gặp gỡ mọi người trong một không gian không chỉ dành cho các hoạt động thể thao, nghệ thuật và văn hóa, nhưng còn chứa đựng những cảm xúc sâu xa của con người. Đó là niềm vui, sự ngưỡng mộ, lòng nhiệt thành, hy vọng, nỗi buồn và thất vọng. Ngài nhắc đến dấu ấn sáng tạo xuyên suốt lịch sử Tây Ban Nha và làm nên căn tính của đất nước. Vẻ đẹp ấy hiện diện trên các đường phố, trên các thành phố, công trình kiến trúc, quảng trường, khu phố, đại học, nhà thờ, âm nhạc, hội họa, vũ điệu và các nghệ thuật ẩm thực. Qua tất cả những công trình ấy, Đức Thánh Cha nhận thấy tâm hồn, trí tuệ và ý chí của các thế hệ đã biến đổi cảnh quan và trao cho đất nước một diện mạo riêng. Tuy nhiên, việc chiêm ngắm những kỳ công do các thế hệ trước tạo nên cũng đặt ra một câu hỏi căn bản. Đó là, chúng ta đang để lại di sản nào cho tương lai? Và vì thế, chúng ta đang xây dựng một cộng đồng như thế nào? Theo Đức Thánh Cha, xã hội ngày nay có khả năng phi thường trong việc sản xuất, đổi mới và truyền thông. Tuy nhiên, nhân loại vẫn cần học cách để gìn giữ linh hồn của những gì mà mình tạo ra. Nếu không làm được điều đó, con người có nguy cơ trở thành chuyên gia về phương tiện, rất hiệu quả trong sản xuất, nhưng lại không biết rõ tại sao phải sản xuất nhằm mục đích gì, cùng với ai và phục vụ ai. Trong bối cảnh ấy, giáo hội, với ý thức cả về những thành tựu và những sai lầm của mình trong lịch sử, mong muốn tiếp tục đối thoại với thế giới đương đại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khát vọng hướng đến điều thiện, vẻ đẹp và chân lý đã ăn sâu trong căn tính của nhân loại. Khởi đi từ khát vọng ấy và qua kinh nghiệm nhiều thế kỷ, giáo hội đề nghị những con đường dẫn đến một cuộc sống xứng đáng và công ích. Nhắc lại lời của Thánh Phaolô VI, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội là chuyên gia về nhân loại, và không thể thờ ơ trước bất cứ điều gì thực sự thuộc về con người. Vì thế, thái độ đối thoại là một phần thiết yếu trong ơn gọi của giáo hội. Trong một thời đại có nhiều biến đổi, câu hỏi quyết định vẫn là thế nào là thực sự sống đúng với phẩm giá của con người? Chúa Kitô trả lời những câu hỏi lớn của con người. Đức Thánh Cha nói rằng, với lòng khiêm tốn nhưng đầy sắc tín, giáo hội chia sẻ điều mà mình đã khám phá trong kinh nghiệm đức tin. Đó là, Chúa Giêsu Kitô là lời giải đáp cho những câu hỏi lớn về đời sống của con người và sự viên mãn của đời sống ấy, ngay trong thế giới này và đạt đến đỉnh cao trong cõi trường sinh. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, con người luôn là con đường đầu tiên và căn bản của giáo hội, đồng thời là trung tâm của mọi con đường đích thực dẫn đến sự phát triển con người toàn diện. Vì thế, giáo hội không thể không quan tâm đến văn hóa, bởi vì qua văn hóa, con người trở nên người hơn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, từ văn hóa có liên hệ với việc vun trồng. Do đó, mọi người cần phải tự hỏi, hôm nay mình đang gieo trồng điều gì đang nở hoa và điều gì đang âm thầm héo tàn trong xã hội. Những giá trị nào đang được bảo tồn và những giá trị nào đang bị để lại cho mai một. Theo Ngài, đây là những câu hỏi sâu xa và cần thiết, không thể bị phớt lờ.
1: Truyền thông không bao giờ trung lập. Để trả lời những vấn đề ấy, Đức Thánh Cha đề nghị một cuộc đối thoại xã hội có thể được ví như nghệ thuật đang kết mạng lưới. Công việc này đòi hỏi sự gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại và tôn trọng. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm đối với ngôn ngữ được sử dụng trong mọi lĩnh vực của hoạt động con người, bao gồm ngôn ngữ viết, ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình ảnh trong môi trường kỹ thuật số. Truyền thông không bao giờ trung lập, Đức Thánh Cha nói. Mọi cách diễn đạt đều truyền tải một điều gì đó. Ngôn ngữ có thể gây tổn thương hoặc chữa lành, phá tan những mong đợi hoặc mở ra những chân trời mới, gieo rắc chia rẽ hoặc khơi dậy niềm hy vọng về khả năng cùng xây dựng một điều gì đó thực sự xứng với phẩm giá con người. Do đó, đoàn kết mạng lưới có nghĩa là thúc đẩy một cuộc đối thoại giữa các tổ chức, trong đó phẩm giá con người được đặt ở trung tâm. Đức Thánh Cha đưa ra một số ví dụ cụ thể. Trường đại học không được quay lưng lại với thế giới lao động, nhưng cũng không được từ bỏ chân lý. Doanh nghiệp không được coi người lao động chỉ như một yếu tố trong phương trình lợi ích. Nghệ thuật không chỉ được dành cho giới tinh hoa. Thể thao không được giản lược thành một cuộc trình diễn hoặc một hoạt động kinh doanh thuần túy. Tiến bộ công nghệ phải quan tâm đến người cao tuổi, người nghèo và những người không có tiếng nói. Nền tảng của cuộc đối thoại ấy là xác tín Kitô giáo rằng Đấng tạo hóa đã đan kết con người bằng những sợi chỉ tình yêu. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Đấng là tình yêu, từ đó phát sinh phẩm giá bất khả chuyển nhượng của mỗi người. Theo Đức Thánh Cha, việc tuyệt đối tôn trọng phẩm giá ấy là nền tảng của mọi cuộc đối thoại đích thực. Đức tin sáng tạo nên vẻ đẹp. Khía cạnh thứ hai của việc đan kết mạng lưới, theo Đức Thánh Cha, là cùng nhau sáng tạo. Trích dẫn lời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói, Đức tin là tình yêu, vì thế đức tin sáng tạo nên thi ca và âm nhạc. Đức tin là niềm vui, vì thế đức tin sáng tạo nên vẻ đẹp. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mọi người đều từng trải nghiệm một điều gì đó đẹp đẽ đến mức có thể biến đổi nội tâm. Một bài hát, một bài thơ, một ngôi thánh đường tĩnh lặng, một giọng nói, một ánh mắt, hoặc thậm chí một trận bóng rổ được thưởng thức cùng bạn bè. Vì thế không có gì lạ khi việc loan báo tin mừng và ý thức về tình huynh đệ được diễn tả trong nhiều hình thức nghệ thuật và văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lối văn thanh thản của Thánh Thomas Aquino, người đã để lại những thánh thi tuyệt đẹp về lễ mình máu Thánh Chúa được giáo hội cử hành trong ngày hôm nay. Theo Ngài, tất cả những điều ấy cho thấy mối liên kết sâu xa giữa vật chất và tinh thần vốn làm nên sự hiện hữu của con người.
0: Phục vụ cách vô vị lợi. Khía cạnh thứ ba của việc đan kết mạng lưới là phục vụ cách vô vị lợi. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong lịch sử, nhiều người nam nữ được đức tin thúc đẩy đã xây dựng các bệnh viện, trường học, khởi xướng những sáng kiến liên đới và sử dụng một thứ ngôn ngữ nâng cao phẩm giá con người. Vì thế, cần thành thực để tự hỏi rằng, liệu thế giới, đặc biệt là châu Âu, có thể hình thành căn tính của mình nếu không có dấu ấn thiêng liêng đã thấm sâu vào lịch sử hay không? Ngài giải thích rằng đây không phải là một lời khiêu khích, nhưng là một lời mời gọi, suy nghĩ liệu cõi trường sinh đã bước vào trong thời gian và không gian qua mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô có thể một lần nữa được hòa giải với đời sống thường ngày hay không? Chúng ta có thật sự tin rằng châu Âu mà chúng ta hết lòng yêu mến có thể là chính mình nếu không có dấu ấn của đức tin hay không? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi như thế. Ngài cũng nhắc lại lời kêu gọi nổi tiếng của các vị tiền nhiệm rằng: đừng sợ, hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu Kitô không lấy đi của chúng ta điều gì, nhưng người ban cho chúng ta tất cả. Không thể phớt lờ tiếng kêu của người nghèo. Từ việc nói đến căn tính Kitô giáo của châu Âu, Đức Thánh Cha chuyển sự chú ý đến những người bị loại trừ bất chấp phẩm giá và khả năng của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, không thể phớt lờ hoàn cảnh của những người nghèo. Đó là một tiếng kêu không ngừng chất vấn đời sống của con người, các xã hội, các hệ thống chính trị và kinh tế, cũng như chính giáo hội. Theo Ngài, Chúa Kitô trả lại cho công ích vị trí xứng đáng. Công ích giống như một vị trọng tài khôn ngoan, có khả năng làm dịu lòng tham của người này và nuôi dưỡng niềm hy vọng của người khác, trong khi hướng đến ơn cứu độ của tất cả mọi người. Giáo hội, dù đôi khi phải đi ngược dòng, vẫn tiếp tục khẳng định rằng các cơ cấu kinh tế và thể chế chỉ công bằng trong mức độ chúng phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và thúc đẩy sự tham gia có trách nhiệm của tất cả mọi người. Thể thao dạy cho con người biết sống cùng nhau. Đức Thánh Cha hướng sự chú ý đến thế giới thể thao, một môi trường mà Ngài nói là không xa lạ với mình. Ngài mời gọi mọi người nghĩ đến việc có biết bao nhiêu người học cách tôn trọng đối thủ trên sân chơi nhiều hơn là qua việc nghe một bài diễn văn. Nhiều vận động viên dạy cho xã hội biết thua mà không thù ghét, biết thắng mà không hạ nhục người khác và biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong một thời đại bị xâu xé bởi bạo lực và hận thù, các vận động viên có thể làm chứng cách sáng ngời cho sự gắn kết, hòa bình, sự hiệp nhất và khả năng biết sống cùng nhau.
1: Trở thành những sợi chỉ mới. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi những người hiện diện trở thành những sợi chỉ mới để đoàn kết những mạng lưới mới có khả năng hòa hợp mọi lĩnh vực của đời sống. Mục tiêu là tạo nên một xã hội được đổi mới. Trong đó, thời gian được thấm nhuần bởi cõi vĩnh hằng, văn hóa gìn giữ ký ức và thúc đẩy đối thoại, giáo dục cổ võ việc tìm kiếm chân lý với tinh thần phê bình, nghệ thuật khơi dậy sự kinh ngạc và những cảm xúc cao đẹp, doanh nghiệp nhìn nhận phẩm giá con người và lao động tiếp tục là động lực của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người sống theo lời khuyên của Thánh Phaolô: vui với người vui, khóc với người khóc, đồng tâm nhất trí với nhau, không tự cao tự đại, không lấy ác báo ác, và cố gắng sống hòa thuận với mọi người. Theo Đức Thánh Cha, chính trong những chọn lựa ấy, tương lai của nhân loại kỳ diệu được quyết định. Cuộc gặp kết thúc với lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp mọi người nhớ rằng một xã hội chỉ thực sự phát triển khi không một ai bị loại trừ và vì đã mời gọi Madrid cùng nhau ngước nhìn lên. Kết thúc ngày thứ hai chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 10 tháng 6 năm 2026, âm lịch là 25 tháng 4 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về hoạt động của Đức Giáo Hoàng Leo trong ngày Chủ nhật 7 tháng 6 2026 vừa qua, tức là ngày thứ hai trong chuyến tông du Tây Ban Nha.
1: Tiếp theo chương trình là tiết mục Trang Sử Việt.

0: 19 tháng 6. Sau đây Thành Quang mời quý vị nghe lại tài liệu về cuộc diễn binh ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1973 tại thủ đô Sài Gòn.
1: Tiếp theo đó, Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa đã lần lượt trao gắn đệ ngũ đẳng Bảo quốc quân chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu, quân công bội tinh và anh dũng bội tinh với nhành dương liễu cho các chiến sĩ xuất sắc thuộc các quân binh chủng được nổi bật nhất trong hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ xuất sắc của quân lực. Hôm nay về thủ đô tham dự ngày quân lực trước sự ngưỡng mộ của hàng triệu đồng bào.

0: đầu nhật lệnh gửi toàn thể quân nhân các cấp. Tổng thống nói:
1: Chiến hữu các cấp, cách đây đúng một năm, cũng vào ngày quân lực, tôi đã ra lệnh cho anh em thừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ. Đúng 3 tháng sau, anh em đã đánh bại quân cộng sản xâm lược trên khắp các chiến trường chính yếu và những lãnh thổ trọng yếu đã được tái chiếm. Thời gian 3 tháng đó là thời gian quyết định. Những chiến thắng đó là những chiến thắng quyết định. Quyết định sự thảm bại sau cùng trong những cố gắng sau cùng của quân cộng sản xâm lược kể từ Tết Mậu Thân 68. Đồng thời buộc chúng 3 tháng sau mới đây ngừng bắn lại được cộng sản cam kết tôn trọng thêm một lần nữa. Nhưng trong những ngày qua, chúng lại vẫn tiếp tục vi phạm trầm trọng hơn nữa. Như vậy, đủ xác nhận rằng chủ trương của cộng sản không phải là vãn hồi hòa bình bằng một giải pháp ôn hòa dựa trên tinh thần hòa giải quốc gia, hòa hợp dân tộc qua công thức tổng tuyển cử tự do dân chủ để thực thi quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam. Trái lại, càng xác nhận rằng bản chất của cộng sản vẫn là hiếu chiến, chủ trương của cộng sản vẫn là chiến tranh xâm lược, ý đồ của chúng vẫn là thôn tính trọn vẹn miền Nam bằng vũ lực và bảo tàng. Với kinh nghiệm từ năm 54 qua những hiệp định về Việt Nam và các quốc gia láng giềng, với kinh nghiệm hiệp định Ba Lê năm nay, với những vi phạm tiếp diễn sau cái thông cáo chung ngày 13 tháng 6 vừa qua, cộng sản chỉ ký kết hòa ước là để tự cứu nguy khi chúng bị thảm bại, nhưng đồng thời để chuẩn bị một cuộc xâm lăng mới. Cho nên không còn ai ngây thơ tin tưởng rằng cộng sản sẽ tôn trọng ngưng bắn nghiêm chỉnh để vãn hồi hòa bình thực sự tại phần đất này. Nhân dân miền Nam hơn ai hết lại càng không thể ngây thơ tin tưởng rằng cộng sản đã từ bỏ ý đồ xâm lăng để có hòa bình thực sự bền vững tại phần đất này. Chiến hữu các cấp, trước ai hết, anh em lại càng phải thấy rằng hòa bình dù mỏng manh như hiện tại cũng không phải là một món quà tự nhiên mà có, ngồi chờ tự dưng nó đến, càng không phải nhờ sự kêu gọi thiện chí hay van xin lòng nhân đạo của cộng sản mà được, như một số người chủ bại ngây ngô lầm tưởng. Trái lại, hòa bình mà không nô lệ cộng sản là nhờ nơi sức mạnh, nơi tinh thần, nơi ý chí của cả dân tộc quyết tâm chiến đấu để tự tồn, thực hiện bằng xương, bằng máu của hàng ngàn hàng vạn thân xác anh em, bằng hy sinh vô bờ bến của hàng ngàn hàng vạn đồng bào. Hòa bình mà phải tước đoạt cam go từ trong tay một kẻ thù vô cùng bảo tàng khát máu với giá của hàng chục hàng trăm thị tứ xóm làng điêu tàn đổ nát của miền Nam thân yêu chúng ta. Chính nhờ ý chí kiên trì và sức mạnh của dân quân miền Nam chúng ta kết hợp cùng những dân tộc yêu chuộng hòa bình và tự do trên khắp thế giới mới buộc được cộng sản ký kết hòa bình hồi tháng giêng năm nay. Rồi trong những tháng vừa qua, cũng với ý chí kiên trì, với sức mạnh và bằng xương bằng máu mà quân dân miền Nam chúng ta mới chặn đứng được cộng sản giành dân lân đất. Suốt 18 năm trước, không khi nào cộng sản nghĩ đến chấm dứt xâm lăng vì thiện chí hòa bình hay vì tình thương dân tộc, mà cộng sản chỉ buộc phải dừng bước xâm lăng khi chúng bị ta đánh bại. Cho nên cộng sản cũng sẽ không khi nào từ bỏ ý đồ tái xâm lăng nếu không thấy rằng tái xâm lăng rồi cũng sẽ bị quân dân ta đánh bại. Đó là lý do mà miền Nam chúng ta phải mạnh, phải duy trì và kiện toàn sức mạnh quân sự. Phải có sức mạnh quân sự với một quân đội quyết chiến quyết thắng mới ngăn chặn được xâm lăng tái diễn, mới bảo đảm được hòa bình lâu dài. Và chỉ có một sức mạnh quân sự sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược của Cộng sản, chứ không có gì khác hơn, thì mới làm cho Cộng sản tôn trọng mọi hiệp định hòa bình mà chúng đã ký kết. Cho nên, ngày quân lực năm nay không chỉ để đánh dấu chiến thắng mà các anh em đã đạt được, mà còn để biểu dương sức mạnh mà chúng ta phải tiếp tục kiện toàn, để biểu dương ý chí quyết chiến quyết thắng mà anh em phải tiếp tục nuôi dưỡng. Trước một kẻ thù gian manh lật lọng là Cộng sản, tôi kêu gọi toàn thể anh em hãy không ngừng đề cao cảnh giác tột độ để ngăn chặn hữu hiệu, để phản ứng kịp thời và mãnh liệt mọi hành động giành dân lấn đất của chúng. Hãy liên tục rèn cán chỉnh quân, trui luyện chi khí, trao dồi tác phong, cải tiến chiến thuật, cân tân kỹ thuật để đập tan mọi công cuộc tái phát xâm lược của chúng. Anh em đã làm được sứ mạng đánh bại xâm lăng, xây dựng hòa bình, thì nay anh em phải làm được sứ mạng ngăn chặn tái xâm lăng, bảo vệ hòa bình. Chiến hữu các cấp, hôm nay trước quốc dân, với sự có mặt của những đơn vị chiến thắng về đây đại diện cho những đoàn quân chiến thắng, những cá nhân xuất sắc về đây đại diện cho những quân binh chủng xuất sắc, những cấp chỉ huy về đây đại diện cho toàn thể quân đội anh hùng, tôi long trọng tuyên dương toàn thể quân lực chiến thắng và anh hùng. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước các anh em đã hy sinh. Tôi gửi lời thăm các anh em đang điều trị. Tôi gửi lời thăm các anh em đang ghìm tay súng bảo vệ đất nước. Tôi gửi lời thăm các anh em đã trở về từ ngục tù Cộng sản. Tôi sốt sắng cầu nguyện cho các anh em đang còn trong ngục tù Cộng sản. Tôi gửi lời thăm các anh em cựu chiến binh, các cháu cô nhi, các chị quả phụ tử sĩ toàn quốc. Nhân dân ghi ơn tất cả các bạn. Đất nước hãnh diện là các bạn. Thân chào các chiến hữu.